өдіп, инатардың ұра бар. Қанды да салым берілсе, инатарды қашта бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу, инатаның алқыжын,